tsebagatswa go nqa tsira dira tsela teng a o ka nna wa nne garang ai dank meine lippe die ke nqa tsabe gore tsa nqa yese e okay ai mo sola du go nqa dira ai julius kolop manep city kai khoro pa jera ka recep smile city masara kai ekendas tiramiske kan kindasa tiramire kindasa okay ane ngaup e ngase kera disirtimi ora kera cora